0: గడింగ్ ఇరవై సిహా గడి తీరిస్ మినిట్ మీ దివి రాజ్యగాడు దివి రాజ్యగాడు మిగడి గాడుగా మేము గడిస్తేని ముసాఫం ఫిలావళే మీ ప్రోగ్రామ్ మీ దివి రాజ్యగాడు కూరిన్ ఫోన్ ఆఫ్ అవా ప్రోగ్రామే
1: ముసాఫం ఫిలావళే بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصحف في الأول من سلسلة البرنامج تاعو سوما من دواء مها بفرنا مرحبا درنا برنامج بدل كل يارغون أرغون مي محمد رميس مصحف في الأول جميل جه برنامج من استني سورة العصر سورة الهمزة سورة الفيل سورة قريش سورة الماعون أدي سورة الكاثر برنامج بعد بعد دربرناكي فوزي محمد آمنة سادنا فاطمة شابينا أدي سيما آدم ఫిలావ నంగవాది బాణి అల్కారి అలీ వహీద్ అబ్దురహమాన్
2: అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్
3: వఅలైకుం అస్సలాం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహ్
2: ముస్సఫం ఫిలావలగె మియదుగె మి ప్రోగ్రామ్ గ కియవాణి హ సూరతే ఐ సూరతుల్ అస్ర్ సూరతుల్ హుమజ సూరతుల్ ఫీల్ సూరతు ఖురైష్ سورة الماعون أدي سورة الكوثر ميادوغي مفيداولو فشموغا فرطما سورة ميونني حساتيكا إبونا صفحاغا حساتيكا إبونا صفحاين فشاگين حساتيكا دونا صفحاغين يلا ميادوغي فيداول مدرس كيادين مفرطما
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل